0: 今天咱今天的听歌奥利给当中吼，咱特别邀请来自群马县哦，这咱今天听到的一个管区，这是第一日本吼的客座来给咱演给的歌曲。咱今天要演给这首歌曲叫做
1: 《有几列车》，
0: 雪列车啊，这是进前啊。早期就早就早，林峰所唱的《出外人》，咱这当中就来演给的这首歌曲来唱了。
1: 飘ように笑うように雪が降る。
0: 有气味，有笑声，雪慢慢啦落落来。
1: 白い景色，逃げるように汽車は走る。
0: 多里注意白色的景色，火车底下走。
1: さよならが夢ならば引き返すけど。
0: 那讲哦，被讲再见是梦想的话，我得回去原点。
1: あの頃が夢ならばこのまま行く。
0: 假使讲迄个时阵是梦想的话，我得安尼走啊。
1: 温かいものを何かください。
0: 因为心身过于寒冷，请给我。
1: 心も体も寒すぎるのでどうぞ。
0: 请我任何温暖的物件。
1: 少しばかり離れた席、恋人たち。
0: 離我位置无远的恋人啊。
1: 無邪気色の膝掛けをかけて眠る。
0: 加条可愛、加这个吼卡头花的塔拉困去啊。
1: 何気なく髪を切れた幸せな日は。
0: 敢若无啥物代志，加低头摸，过着幸福的日子。
1: 同じように雪の日で、あなたといた。
0: 敢若是同世日子，甲你做伙。
1: 温かい人に持たれていたい。
0: 因为家己一个人，所以连起来，请给我。
1: 一人でいたけど、冷えてきたのでどうか。
0: 想要我搁参照你安尼温暖的人。
1: さよならが夢ならば、引き返すけど。
0: 安哥，卡斯公再见是梦想的话，我得回去原点。
1: あの頃が夢ならば、このまま行く。
0: 卡斯公迄个时阵是梦想的话，我得安尼走啊。
1: 温かいものを何かください。
0: 因为心身过于寒冷，请给我。
1: 心も体も寒すぎるのでどうぞ。
0: 请我任何温暖的物件。这首歌曲就是早前林峰所唱的歌曲《出外人》。